0: Exactamente.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local? Damanda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes atas 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
3: Cuando te eches a la cartera en tu moto, no olvides que eres la pieza más frágil de su carrocería y para ti no hay recambio.
4: Cruz Roja te recomienda, usa el casco, usa el chaleco reflectante.
3: Cruz Roja te recuerda, prevenir es vivir.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Agulla de tenreira con oso, 12,75 € o quilo. E tentáculos de botón, 5,99 € o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da man da cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios, repartidos en 11 globos. Se o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
5: El sol ya ha asomado y mi armario ya he cambiado. Si en tu ropa no puedes entrar, en Santiberi te podemos ayudar. ¡Ven a Santiberi!
6: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
7: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuará el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.

0: que fixo precisamente a asociación que presides, Noelia.
1: A ver, vivímolo con moita tensión, porque claro, estamos falando de un grupo importante de animais, unha pérdida de unha recría de 12 animais nunha granxa, pois é unha pérdida económica moi importante. Hai moito traballo detrás para manter pois todos esos animais, e veñen a sustituir, non? Despois as os animais que van salindo da granxa, pois porque enferman ou porque xa están moi degradados por cuestión de edad. Entonces, vivímolo con moita tensión. Bueno, desde aquí quero dar as gracias á administración pola implicación que tuvo, e tamén, bueno, pois pola coordinación tamén coa administración asturiana para poder chegar pois a ter o que os medios que se necesitaban para poder facer ese rescate. Non podemos esquecer que o accidente que sufriron estes animais foi a consecuencia do ataque do lobo, porque estes animais asustáronse, escaparon da parcela onde estaban, porque atacou, bueno, viña un lobo a atacarles, entonces eles por instinto escaparon, escaparon hacia ese barranco. Afortunadamente solo houve unha baixa deses animais, bueno, houve aqueles días pois moita preocupación, pois porque os animais estuvesen pois hidratados, cando menos hidratados, si comen máis ou menos, pois xa é menos importante, pero si que tiñan que beber. Era moi difícil facerles chegar tanto alimento como auga. Bueno, había que estar tamén pendiente porque o lobo andaba o acecho, estaba ali na zona pendiente a ver si podía agarrar algunha presa. E claro, era unha zona de moi difícil acceso. Estamos falando que houve animais que se intentaron sacar andando, e cando chegaban á parte superior do terreo para xa poder coller terra firme, salían a roulas por ali abaixo porque perdían o equilibrio.
0: Xa, tremendo.
1: Entonces, claro. Sí,
0: tremendo, tremendo. Bueno, as xovencas sí. Asustáronse ao ver o lobo e caíron a ese barranco, estiveron totalmente atendidas e finalmente, afortunadamente, só unha baixa e ese helicóptero de Asturias logrou ese rescate. Isto acontecía, como saben vostedes, como lle estivemos contando, no concello de Taboada, pero pola zona da Terrachá, Palas de Rei, Guitiriz, a Pastoriza, aí o medo está no Porco Bravo.
1: Sí, neste momento, desde logo que sí, porque estamos sementando o millo. Entonces, o porco, pues cando ten fame, ven a buscar os grans de millo e levanta o millo plantado. E de feito vense os regos nas terras por donde foi, igual que se acabara de pasar o arado.
0: Sí,
1: claro, ten unhas pérdidas importantes.
0: Importantes.
1: Claro, sementar o millo non sale gratis. Tes o coste da semente, tes o coste dos abonos, tes o coste do laboreo da terra en sí. Se tes que volver a plantalo, pois xa tes que volver a comprar semente, tes que volver a poñer abono. Despois os produtos fitosanitarios que tamén se utilizan para as malas ervas, pois para que non invadan o millo e poida este crecer ben, pois tamén se utilizan fitosanitarios. Entonces, claro, é un doble gasto si hai que replantar.
0: Claro, tamén poñedes o acento de que as indemnizacións nin os seguros agrarios chegan na meirande parte dos casos para cubrir eses danos sufridos. Unha derradeira reflexión de Noelia Rodríguez, que estamos xa prácticamente fora de tempo, Noelia.
1: Pedirlle ás administracións que está moi ben que se poñan, que se destinen fondos para paliar os efectos dos incendios, pero máis importante que paliar é prevenir. Entonces aí tiña que haber maiores fondos, tiña que haber unha revisión da legislación medioambiental que permita pois en zonas de protección como por exemplo Red Natura, que seña un pouco máis flexible nos usos que se pode dar ese tipo de terreo, para que as malas ervas e que esas especies que son tan combustibles non nos leven a revivir imaxes como as que nos quedaron grabadas nas retinas o ano pasado.
0: Pois cruzamos

0: dedos para que así sexa. E poñemos aquí punto e seguido a nosa conversa agradecéndolle a Noelia Rodríguez, presidenta da Asociación de Gandeiras e Gandeiros Agromuralla, que compartirá este tempo de radio con nós no Agro Principal para as emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moitas grazas e moi bo día.
1: Moitas gracias a vos.
2: Seguimos no Agro Principal deste 10 de xuño e falamos da Indicación Xeográfica Protexida Tenreira Galega. Xa comentábamos esta mesma semana que o Sindicato Labrego Galego rexeita a introdución de novas razas dentro desta IXP Tenreira Galega, un asunto que hoxe ampliamos, facémolo moi ben acompañados do gandeiro e vogal do Sindicato Labrego na IXP Vaca e Boi de Galicia, Samuel Formoso. Samuel, que tal? Moi bo día.
3: Ola, bo día.
2: Pois, de xeito recente, o sector do vacuno de carne do Sindicato Labrego mantiña unha reunión na que acordou por unanimidade rexeitar esa proposta de incluir novas razas na IXP Tenreira Galega, razas como, por exemplo, o azul belga, verdade?
3: Sí, sí, a ver, a xente consultamos porque nos pensamos sempre que a nosa militancia debe ter a última palabra, os nosos afiliados deben ter a última palabra na toma de decisións. E ao final todos somos gandeiros neste caso, e entón a xente non está por a labor de que unha nova raza que non ten nada que ver con Galicia, unha roba naza que o mismo nome o dice, azul belga, non ten nada de arraigo aquí no país, nin ten nada que ver con nós, pois non la intenten colar desde a industria como algo bo para IXP.
2: O que pasa que azul belga estáse movendo moito nas gandeirías de frisón, non, Samuel? Parece que é máis propicio a gandeirías de leite ou tamén en carne. Exactamente, cales son as características desta raza?
3: O frisón é un tipo de gando, que é un tipo de semilla que está utilizando moito en frisón, porque son becerros con a boa conformación, e entonces, bueno, ainda que os becerros recría en leite hasta ahora eran algo residual porque non valían, ahora cos precios que ten a carne, pois bueno, os becerros con a boa conformación para gandeirías de leite é un recurso máis a utilizar. Son becerros con a conformación bueno, moi boa, e eso non é o mismo que calidade, non é o mismo a calidade que a conformación. Ten unha boa conformación, non así por o que dicen os expertos na calidade da carne, pero bueno, nos lineares dos supermercados pois unha vez máis se intenta colar as amas de casa pois un tipo de carne por outra que non é. É un cruce totalmente artificial, e o que pasa é que en leite insemínase, hai dúas formas, é dicir, insemínase con frisón para recría, e insemínase con outras razas, como podía ser o rubio, hasta non fai moito, despois foi o limusín, que tamén se estuvo utilizando moito, e agora o azul belga, porque son animales cárnicos que se pon a vacas de leite para que teñan un maior valor.
2: Si se introduce nunha IXP como por exemplo Tenreira Galega, cales son as problemáticas que entenden desde o Sindicato Labrego podería ocasionar, Samuel?
3: Bueno, nós sobre todo pensamos que a problemática é para a suprema. É dicir, temos unha carne de calidade que é a Tenreira Galega Suprema, que é a que fai a propaganda, é dicir, é a que salen nas fotos esos becerros mamando nas súas nais. Eu ahora mismo, che comentaba fai un ratiño, teño aquí un rebaño que ahora mismo estou vendo, onde hai becerros que maman nas súas nais hasta 7 meses obligatoriamente, e iso é o que se vende como calidade.
2: Esa é a Tenreira Galega Suprema.
3: Esa é a Tenreira Galega Suprema, que despois nos lineais non se diferencia. Sempre nos queixamos de que non hai unha diferenciación clara que a Tenreira Galega normal, que é a de cebadeiro. Recalcamos o de cebadeiro, quer dizer, ao final unhas fan a propaganda e outro venden o produto. E ahora mismo neste momento temos unha baixada de precios espectacular, despois de uns precios altos o ano pasado por exportación ou porque hai menos ganado, dispararan os precios, e agora estamos en caída libre precisamente hacia o branco, é dicir, nos meses que mellores precios deberíamos ter, están nos baixando os precios, e ao mesmo tempo a industria nos dice que ten que meter novas razas porque non ten carne. bueno, que nos lo expliquen porque no lo damos entendido. Uh-huh. Es decir, non teñen carne e os becerros de Suprema están separando xa a precios de hai máis dun ano.
2: Uh-huh. Están, caso, están caendo... No caso de meter o azul belga, sería para tenreira galega normal ou tamén para a Suprema?
3: No, no, sería para tenreira galega normal, normal. Pero, a ver, dase a historia de que os supermercados hasta ahora, por lo menos hasta ahora, porque estamos plexando para que eso cambie, pero tampouco damos conseguido. Tú vas ao supermercado e ou ten tenreira galega normal ou ten tenreira galega suprema. É raro que podas elixir. Na maioría deles non podes elixir. Que dicir, ti vas como amo de casa a comprar carne e se ten normal, ten normal. Non podes elixir suprema porque non a ten.
2: Claro.
3: E entonces, ti chegas ali, queres comprar que tenreira galega e compras tenreira galega que hai porque non tes comparación. E entonces, claro, si de pronto nos meten becerros con as boas conformacións, con os bons rendimentos do canal e competindo precisamente ca Suprema, pues parecenos unha, bueno, que a Suprema sería unha puntilla máis precisamente po abandono do territorio da xente que se dedica á produción de Suprema.
2: Uh-huh. Falan da introdución desa raza en concreto porque adoita ter vos partos, non? Con esa semente ou porque tamén hai un ciclo de xestación un poquinho máis curto, Samuel.
3: Sí, eso é o que dicen que ten un, bueno, inda que ao principio nos deu no ciclo de xestación de falábanos hasta 3 días de que parían as vacas antes, agora se solo están falando de 2 ou 3 días, nada máis. Bueno, que non é moito, pero bueno, nunha granxa de leite que ten, eu que sei, 200, 300 vacas en ordeño, 3 días munguindo leite, son moitos litros de leite e son moitos cuartos. Pero bueno, eso non é o problema dos produtores de carne, que en este caso os produtores de Suprema ten que defender o seu produto, non o da granxa de leite. Eu por as últimas, como teño contacto con xente que ten leite, bueno, pois hai moita xente que xa non está pondo azul belga, porque como salen becerros moi grandes, inda que ao principio decían que tiñan unha facilidade de parto moi boa, pois según parece unha verdade, e están tendo problemas nos partos, e claro, unha vaca frisona que ten un valor, bueno, que ten certo valor, claro, se morre no parto, morre lea por reproducción. Entón, bueno, xa hai moitas granxas que xa non apostan por o azul belga. Pero bueno, nos cebadeiros supoño que por os rendimentos que dá, pois sí que lles interesa.
2: E a título dun gandeiro produtor amparado pola IGP Tenreira Galega, a priori parece que podría ser positivo, non? Xa que ademais dos becerros que está criando, podría introducir unha raza máis, non é así?
3: Sí, bueno, a ver, pero non para Suprema, porque en Suprema non hai vacas azul belgas en Galicia, que eu sepa, non sei se hai alguna, pero a maioría non hai vacas para producir becerros. Nós creemos que desde o Sindicato Labrego se deve apostar é por as nosas propias razas, quer dizer, por as que houve sempre. Temos a rubia galega, que despois nos están vindo desde Andalucía, grandes cociñeiros ou desde Estados Unidos, a decir que temos a mellor carne do mundo, e sin embargo, a rubia galega non estamos apostando por ela, e está indo a menos, cada paso axigantado, está, quer dizer, vai camiño de desaparición ou de ser unha raza residual, cando temos seguramente unha das razas cárnicas mellores do mundo. Xa, non por produto en sí, que decir, non por as características da carne, sino porque é unha raza que produce quilos e que produce boas conformacións.
2: Porque a día de hoxe amparado pola IGP Tenreira Galega, que tenreiros se poden ter? Rubia galega e outras razas autóctonas, non, Samuel?
3: Sí, a ver, en orixen era rubia galega e as morenas do noroeste e os seus cruces. Morenas do noroeste son as razas autóctonas de aquí de Galicia, que é a freiresa, a vianesa, caldelá, limiá e cachena, que son as razas de aquí de Ourense, sobre todo, que é onde quedaron, e a rubia. Despois houve unha reforma e xa se introduciron cruces con limusín, con blon de Aquitania e non sei se alguna raza máis, e agora xa pa puntilla queren nos meter tamén o azul belga. A reflexión que facemos é que o siguiente paso, cando lles os cebadeiros xa non volvan ter abasto porque siguen medrando cebadeiros, que será o meter búfalos ou dentro de Tenreira Galega. A ver, temos unha marca diferenciada ligada a un territorio e unha forma de producción. Ese é por algo crean unha marca diferenciada, que senón non teria sentido ter unha marca diferenciada. Temos unha marca diferenciada ligada a Galicia, que é un territorio con límites, con límites xeográficos e unha forma de producción, é dicir, unha forma de producción sobre todo en extensivo, que se a imaxen que se vende de tenreira galega, animales extensivo, mamando nas súas nais, con complemento con pianos ou con cereais, hasta o momento do seu sacrificio, que normalmente en tenreira galega suprema sería antes dos 10 meses, e ampliouse en terreira galega normal hasta os 12 meses, que para mí xa foi unha reforma que non se tiña que haber feito. Nunca deberían haber subido os becerros a 3 meses, pero bueno.
2: Por que o considera así, Samuel?
3: Bueno, eu considero así porque os becerros, ao final, metes un montón máis de quilos no mercado, o único que favoreces é os que venden insumos, que en este caso ahora que a guerra de Ucrania, pero por calquer cousa sube a soja por unha guerra, porque cando foi do COVID, por o que sexa, sube o precio dos insumos, porque claro, os cereais, a soja, o millo e todo eso vende de América, de Brasil, de Argentina e de por aí, e se suben os custos de producción en animales que se manteñen solo a pienso, como son os de tenreira galega normal, pues claro, disparanse os custos de producción.
2: Pois esa cuestión clara queda, tamén a negativa do sector produtor a introdución de novas razas dentro da IGP tenreira galega. E falábamos antes, Samuel Formoso, desa baixada nos últimos meses no precio do vacuno de carne, despois dunha época, verdade, que de subidas importantes, porque se está a dar entón esta baixada agora.
3: Bueno, unha porque paralizouse por culpa da guerra, paralizouse a exportación ao norte de África. Estaba aquí, ainda que se critica tanto a todo o que ven do sur, pois bueno, os do sur tamén consumen e estaban cargándose barcos pa Argelia e pa Marruecos, pa Libia, non sei se pa Siria, estaban se cargando becerros de que iban de aquí de Europa, pa, sobre todo de España, esas zonas, e eso fixo que, bueno, unido a que as enfermedades que temos por o cambio climático, como pode ser a enfermedade hemorráxica ou a lingua azul, que están subindo hacia arriba e nos están mermando a cabaña gandeira, moitos animales quedaron tocados, sobre todo fai un par de anos, con problemas de infertilidade, e algúns, moitos morreron, pero outros quedaron con problemas de infertilidade, e outros quedaron débiles por culpa dos mosquitos estes que están vindo e producindo as enfermedades, pois hai moitos menos becerros no mercado. É un problema de que non hai ganado, de que hai pouco ganado. Non é un problema de que de pronto suba a xente que puña loca a disparar os precios. De todas maneiras, nos pensamos que o productor está sigue pagando un precio máis ou menos xusto.
2: Sí.
3: Sobre todo en suprema, quer dizer, un becerro de suprema que vai a 8 euros, sería o normal, non tiña por que ser ninguna noticia. Un becerro cebado en cebadeiro que vai a 7 euros, a mellor tiña que ser noticia.
2: Xa.
3: Pero, bueno, agora xa estamos por abaixo, creo que dos 8 euros. Eu mandei o outro día e non me veo a liquidación, pero por aí andaremos. Por abaixo seguramente dos 8 euros. A ver, temos que pensar que as gandeirías, sobre todo, están en zonas desfavorecidas, están moi ligadas ao territorio, favorecen outro tipo de quer decir, impiden, mellor dito, outro tipo de como son os incendios forestais, bueno, fan paisaje mosaico, manteñen os camiños limpios, manteñen población nos pueblos, eso ten un valor que de alguna maneira tiña que estar compensado para que a xente xoven siga apostando por a gandeiría e por a agricultura e veña o rural outra vez.
2: E para falar precisamente dese futuro, solicitan a Consellería do Medio Rural a convocatoria da Mesa da Carne, non, Samuel?
3: Sí, porque a Mesa da Carne é un instrumento que está aí, pero que esta Consellería non activa casi nunca, non quere escoitar o sector, e entonces nos pensamos que é un momento de debatir e de explicar que é o que pasa co dos precios, co das novas razas e con todo o que se move alrededor do sector. Entonces, bueno, pensamos que si queremos eso, que a xente xoven se dedique á gandeiría, eu mismo non teño relevo na miña explotación, pois temos que porlo fácil, temos que porlo bonito, quer decir, que a xente vexa que é algo que te podes dedicar, que ten unha estabilidade, que te dá unha estabilidade a medio ou a largo plazo, non que a corto plazo. Sí, vender becerros a moi bo precio e non sabes o que pode pasar dentro duns meses, que de pronto caen os precios, pues bueno, que teñas unha estabilidade, que haxa uns contratos tipo donde ti sepas máis ou menos e que se cumpra a lei da cadea, que é o que pedimos sempre, sí. Pero do sindicato labrego sempre pedimos que se cumpra a lei da cadea, ni máis ni menos, que nadie venda por baixo de costes de produción, que para nós é o máis importante.
2: Pois eso é o fundamental. E nos pendentes estaremos tamén a situación do sector cárnico, e nomeadamente da IGP Tenreira Galega. Samuel Formoso, gandeiro e vogal do Sindicato Labrego na IGP Vaca e Boi de Galicia, graciñas por acompañarnos no Agro Principal e moi feliz mércores.
3: Pois gracias a vos por facer de altavoz dos produtores nestes momentos críticos. Gracias.
2: E así, xa un pouco pasados de tempo, damos paso ás noticias da unha nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser.
1: No alcanzará los niveles previos hasta el año que viene. Por eso advierten de que los inventarios de petróleo globales seguirán cayendo a un ritmo superior a los 6 millones de barriles diarios durante este trimestre y a los 7 entre julio y septiembre, lo que dejará las reservas de crudo de los países de la OCDE en su nivel más bajo desde 2003 y terminará por destruir parte de la demanda.
4: En Barcelona estamos pendientes de ver si el Papa hace mención a los abusos sexuales en la Iglesia en la intervención que acaba de empezar a hacer en la Abadía de Montserrat, la zona cero de la pederastia en la Iglesia catalana. De momento no ha hecho referencia a este asunto, ¿no? Corresponsal de la serie en Roma, hoy en Montserrat, Marina García, cuéntanos.
5: Buenas tardes, así es. Acaba de empezar a hablar hace pocos minutos. De hecho, ya escuchamos algunos aplausos de su intervención aquí ante varias centenares de personas en el interior de la abadía y varios miles, una multitud fuera que lo está siguiendo en grandes pantallas. Un discurso que ha pronunciado, como ya hizo ayer, en catalán en algunas de sus partes y en español en otras. No ha hablado de abusos, ha hablado de desenmascarar la violencia, como ya hemos escuchado en otros de sus mensajes. Escuchamos de fondo los aplausos de todas las personas que han venido hasta aquí.
4: Gracias, Marina. Del caso Koldo, una novedad que acabamos de conocer. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como imputado al subteniente de la Guardia Civil implicado en la trama. Será el próximo 8 de julio. Este agente ya declaró en el juicio del caso Mascarillas, donde dijo que Víctor de Aldama se movía como Pedro por su casa en el Ministerio de Transportes sin pasar por los controles. Más asuntos. La justicia norirlandesa ha enviado a prisión al hombre de origen sudanés que apuñaló a un hombre en Belfast el lunes por la noche y que ha provocado una oleada de violencia en las calles. Sara Aranda, cuéntanos.
6: El agresor ha comparecido por videoconferencia ante el Tribunal de Magistrados de Belfast. Se le ha identificado como un refugiado sudanés de 30 años al que acusan de intento de asesinato. El tribunal ha denegado su libertad bajo fianza y tendrá que volver a comparecer el próximo 8 de julio. La víctima del ataque es un hombre británico de 40 años que permanece ingresado en estado grave. Según se ha conocido, como resultado de la agresión, habría perdido su ojo izquierdo. El ataque ha desatado una oleada de protestas violentas contra la comunidad negra de Irlanda del Norte. El primer ministro británico, Keir Starmer, asegura que no hay justificación para la violencia y ha prometido represalias contra los responsables.
4: Y la demanda de ventiladores se ha disparado un 300% por el calor la última semana. Son datos de Wallapop que apuntan a que las ventas también se han duplicado, Edu Hernández.
7: Sí, dice esta plataforma de venta de segunda mano que en la última semana las búsquedas para comprar ventiladores no solo han aumentado un 300% en plena subida de las temperaturas, sino que las ventas también han aumentado de manera considerable. Dice Wallapop que se han prácticamente duplicado. Destacan sobre todo los ventiladores de cuello, cuya búsqueda se ha incrementado en un 185%. Hay otros productos, asegura esta plataforma, para combatir el calor que también están en auge, como las piscinas hinchables, los flotadores o los manguitos.
4: Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
8: Hola, Jaime, muy buenas. El Mundial 2026 empieza en algo más de 24 horas, va a ser este jueves, con el México-Sudáfrica como partido inaugural, partido que se juega a las 9 y que vamos a vivir desde las 7 a las 11 de la noche en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, y después a las 4 de jueves a viernes de la madrugada se juega el Corea del Sur, República Checa, mientras la selección española prepara su debut mundialista contra Cabo Verde. Va a ser el próximo lunes, va a ser también presumiblemente sin Lamín, sin Nico Williams y sin Víctor Muñoz. Al recorrido de la fuente va a seguir dejando de recuperarse, y por fuera del Mundial son noticia varios técnicos. Luis Miguel Ramis, porque ha firmado esta mañana con Osasuna. Mourinho, porque negocia desde anoche con el Real Madrid. Y Bordalás, porque hoy va a firmar su renovación con el Getafe después de llegar a un acuerdo anoche con Ángel Torres.
9: Bombón, cariño, cielo, gordi, bizcocho.
10: ¡Ay, cariño!
11: ¡Ah, que te den!
9: ¿Te irrita el lenguaje empalagoso? ¿Qué sabías tocar con la flauta dulce? ¿A quién querrías que se le endulzara el carácter?
12: ¡Me gustas!
13: Te has pillado.
9: ¿Qué o quién hace que se te caiga la baba? ¿Reivindicas la dulzura?
10: ¡Me encanta!
12: Quiero un mundo de caramel, donde todo sepa mejor, y esta niña que llevo dentro.
13: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
9: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro dulce en la SER.
13: El faro, con Mara Torres, Cadena SER.
4: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
14: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan, fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
17: en carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,90 euros. Y leche Peiraco entera, semi o desnatada, bric un litro, 99 céntimos.
16: Gadis, en confianza.
18: Garbage, el sonido que convirtió la oscuridad en himno, llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
19: Hasta el 11 de junio, con precios como Corvina, pieza entre 1 a 2 kilos aproximadamente, a 9,99 euros el kilo. O pimiento verde italiano Carrefour El Mercado, a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
20: Vas al Sondo Camiño, adelántate y llega al festival con todo listo. Del lunes 15 al miércoles 17 podrás recoger tu pulsera de abono entrada de jueves en el Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña. Consulta en osondocamino.es los días y horarios de pulseración en cada ciudad.
21: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
22: Agulla de tenreira con oso, 12,75 euros o kilo. E tentáculos de potón, 5,99 euros o kilo.
21: Familia e máis aforro.
22: E máis teu.
21: Aforra cada día en autoservicios familia.
23: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
24: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
25: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival. Con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival. 17 y 18 de julio en el Parque Tapisa de Pontevedra.
26: Pratique esa alma de verbena y pratique mejor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón, como a segunda unidade ao 70% nos activia indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
13: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Oxe por Oxe, María Valcarce.
0: 9 minutos sobre unha do mediodía. Abrimos aquí hoxe por hoxe Valdelemos, logo de ofrecerles un mércores máis no circuito provincial das emisoras de Radio Principal Cadena Cero, programa adicado ao sector primario. E abrimos hoxe por hoxe Valdelemos da man do espazo a oposición no Concello de Monforte responde de xeito excepcional en xornada de mércores, pero aí está, outro lado da liña telefónica, o voceiro de Esperta Monforte, Germán Vázquez. Moi bo día, Germán.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, decíamos de xeito excepcional, saben os nosos ointes que o martes, cando abrimos este espazo da oposición, pero por motivos persoais de que nos acompaña esta mañá, adiamos para hoxe esta conversa. Fíxese que o tema de arranque da conversa onte hubiera sido ese pleno de carácter extraordinario, pero hoxe temos que encetar, como non pode ser de outro xeito, preguntándolle por ese xarro de auga fría que onte votou o informe do ICOMOS, a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Non é vinculante, o estamos contando dende primeira hora desde da mañá, desde estes micrófonos, pero, que duda cabe, tampouco supón un empurrón. Dígame como recibe Esperta esta noticia, este informe do ICOMOS, e como ve ese futuro recoñecemento, un futuro que estaría moi próximo, porque esa reunión será en aproximadamente un mes, a finais de xullo. Así que, cónteme.
1: Pois vamos a ver, en este tema do informe do ICOMOS, pues tampouco nadie se pode botar as manos á cabeza, porque xa se vía que do anterior informe tampouco se estaban corregindo grandes cousas, e en este caso, pois, deixase todo o albur das posibles negociacións políticas. Non sei se o final desto é meter todo con calzador, que nós non o entenderíamos, porque se é para mellorar pois as persoas, porque ao fin e ao cabo estamos falando de unha zona que afectaría unhas 2000 persoas, estamos falando de que afecte en positivo. Isto non pode ser un pin ou unha chapa que che den que tú gracias a eso pois podes ter máis turismo. Nós non entendemos, esa teimuda maneira de facer as cousas, e que agora todo sexa pois politiqueo, que non é outra cousa, porque o certo é que un xarro de auga fría que hoy comos, bueno, pues o certo é que nos fixo unha lectura de cartilla do que eles entenden que é unha realidade, o sea, que tampouco se pode vivir de espaldas a esa posible realidade e intentar maquillar todo con posibles accións políticas que non, bueno, que a corto plazo pois poden ser boas, pero ao longo plazo pois non son nada positivas para a veciñanza e moito menos en estas zonas de interior.
0: Decía vostede que arestora a opinión desperta e que queda o albur desa negociación política, e eu tamén lle preguntaba, ademais de valorar ese informe que onte coñecíamos do ICOMOS, pois como ve vostede o futuro dese recoñecemento que cree experta que queda en maus desa negociación política?
1: Pois imos a esperar, pero lógico que con ese informe do ICOMOS, pois moi probablemente, salvo que sexa por accións políticas, como decimos, pois non teremos ese recoñecemento, teremos que seguir traballando e teremos que seguir poñendo en valor todas as cousas que nos dicen e facendo ben as cousas, e non só que sexa por cuestións políticas, porque, bueno, isto deixa un pouco entrever que é unha forma, cando menos, un pouco sui generis de facer as cousas.
0: Bueno, pois o veñen de escoitar, non hai moito optimismo en Esperta Monforte cara a ese recoñecemento. Toca agardar, como decíamos, o camiño de espera, arestora non é moi longo, así que aí estaremos pendentes, expectantes, e tamén adiantolle que seguiremos falando de este informe do ICOMOS desde estes micrófonos. E agora sí, diriximos o foco a ese pleno extraordinario que ven de celebrar a Corporación Monfortina, 5 puntos na orden do día, 3 deles de moito calado, de moitos cartos, moitísimos, suman un investimento global de 10 millóns de euros. Imos ao análise, porque nese

0: Pois vamos a ver, como ben aclaramos ali, por suposto que nós estamos encantados con que haxa unha senda verde, por suposto que Esperta Monforte está encantado con que se traigan actuacións, pois eso, de 6 millóns de euros como podería ser esta. Non será por cousa nosa que nos teñamos que opoñer a todo, pero sí que é certo que revisando un pouco toda a documentación, que é certo que era bastante extensa, é feito por unha arquitecta urbanista que, bueno, pois que xusto en este caso nos botábamos un pouco en falta que isto está feito por técnicos e non por urbanistas, pois nos, bueno, falámoslle de varias cuestións, como pode ser esa pasarela peculiar de 700.000 euros máis IVA que tería que ir por enriba da catenaria, e por suposto que ten que ser unha pasarela singular porque iríamos por riba de 2-8 metros. Estábamos falando en esa misma pasarela, pois, por exemplo, da posibilidade da accesibilidade, faltan informes. Nos falábamoslle de que isto está feito, bueno, pois si se ve un pouco polo miúdo, con caixóns soterrados, que son unos desarrollos, bueno, constructivos carísimos, e que non se estaba tendo en conta a posibilidade de esa conexión que ten que haber entre esa zona verde e a nosa realidade. O certo é que hai unha serie de zonas polas que se pasa, que se podería pasar a 50 metros a dereito, a 50 metros a esquerda, sin grandes desenrolos. Despois tamén falábamos de algo como era a tala dos árboles, cando todos estos proxectos, que por certo se presentaron sin arborada nin nada, estaban falando de que solo, bueno, de que solo se arrancarían 5 e como moito se plantarían 15, cando nos, bueno, pois no propio proxecto non se ve nada de iso, e queda un pouco al burdo do xefe de obra. Entonces, bueno, pois nos aí tampouco entendíamos. O certo é que sí que estamos absolutamente a favor de que veñan cousas para Monforte, como non pode ser de outro xeito, pero o certo é que non entendemos como se pode facer este tema sin pensar en que efectivamente pois todo isto ten que revisarse de outro xeito, claro.
1: Pois aí teñen vostedes o sustento dese voto non, dese voto en contra de Esperta a ese cinturón en verde. E mesmo posicionamento, voto en contra a ese proxecto construtivo que vai a supor a separación e o tratamento das augas pluviais no polígono do Reboredo. Un voto en contra que compartiu ou que se sumou tamén o Partido Popular.
0: Non, bueno, nos aí estivémonos.
1: En este punto estivéronse en no tema da separación.
0: De feito solo hubo dous votos en contra, que foi o noso no punto número 1 e o noso no punto número 9 de nomeamento das rúas. Despois no tema do tratamento de separación de augas, en este que nos fala, Esperta Monforte votou a favor co equipo de goberno, e hubo 5 abstención, o BNG e o PSOE e o non escrito votaron a favor, e Esperta Monforte e o PP abstivéronse. Neste caso nos abstivémonos porque entendemos perfectamente que ese separador de augas ten que estar feito, pero é certo que nos parece sempre un sinsentido que se faga un proxecto de 5 millóns de euros e agora xa que añadir 1 millón de euros máis por unha cousa que seguramente que xa teria que estar feita, pero nos abstivémonos en ese caso.
1: O que sí apoyaron, como ven de sinalar, esa modificación das normas subsidiarias de planeamento para clasificación e ordenación do polígono industrial do Reboredo e tamén da súa ampliación. Aquí teñen claro que isto é positivo.
0: Sí, vamos a ver, bueno, as explicacións que daban, efectivamente, tamén de que normalmente optamos por abstención, porque estas son cousas que trae o equipo de goberno, que ademais normalmente xa o ten adiado, porque, bueno, xa teñen unha maioría absoluta, pero sí que é certo que as explicacións que se daban, que hai empresas monfortinas, que, bueno, que en este hai unha empresa monfortina, en este caso, coñecida, e que tiñamos claro todo a que nos referíamos, que quere expandirse, e o problema que atopa é que si se ten que expandir vai para unha zona municipal que ten que ser unha zona verde, e o único que se está intentando en este caso, bueno, aproveitando para outras cuestións como é engadir outro anaco, etcétera, como ben nos explicaba ali.

0: o alcalde, o certo que tamén era para que se pudiera cambiar esa zona verde por outra, para que esta empresa pois ampliara, e nos, por suposto, entendemos perfectamente, igual que o resto dos grupos que se abstiveron, cada un por seu motivo, pero entendemos perfectamente que esta ampliación do polígono industrial, amén de que isto xa é bastante manido, porque estamos falando de algo que xa veu dúas veces a pleno, pero bueno, nós temos que seguir apoyando que todo o que sexa bueno, a planificación e a clasificación e a ordenación pormenorizada de todos os terrenos do polígono, pois vai ser positivo para Monforte, como non pode ser doutro xeito.
1: E decía vostede que tamén dixeron non a esa proposta de nomamento de rúa, pero non só dixeron non, sino que realmente o que pedían vostedes era que non se votara, que quedara enriba da mesa unha petición que foi rexeitada. Supoño que o de outro nome era para ver si algo xurdía, algo como máis creativo, non, que o que sempre lle achacan un pouco o equipo de goberno co tema do nomeamento de novas rúas, de novos espazos.
0: Claro, sí, efectivamente, porque o certo é que é algo que non entendemos, porque al lado da guardería chamaronlle parque da guardería, al lado do hospital chamaronlle parque do hospital, no aparcamento do parque dos Condes e no xardín do parque dos Condes pois ahora vanlle chamar rúa parque dos Condes. Nos o que decíamos realmente era, bueno, pois neste caso, despois de falar con Antón Patiño, que é pintor, escritor monfortino, pois él hasta pois decía, non, nin siquera Antón Patiño, meu pai, Antón Patiño Regueiro. Bueno, pois o certo é que, bueno, unha zona de, certo que pues, saberá moitísima xente que é de terreos desa familia. Bueno, pois o mellor que menos, ou polo menos darlle unha volta, e se non quixeran ese nome, por o que sexa, que non ten que ser, por suposto, ningún nome que ir a experta un forte nin nada, pero sí que é certo que empezar a traballar de verdade, a cantidade de persoeiros importantísimos que temos como pintores, escultores, xente da cultura, monfortinos, e monfortinos espallados por todos os sitios, e monfortinos de aquí, como falaba en este caso Pepe de Manuela, bueno, pues toda esta xente que está facendo por e para e traballando por Monforte, bueno, pues que se que empecen a poñer rúas, e non esta falta absoluta de traballo ou redundancias absolutas de que, pois como está cerca da guardería, vamos a chamarlle parque da guardería, como está cerca do hospital, vamos a chamarlle parque do hospital, e como está cerca do aparcamiento do parque dos Condes, pois vamos a chamarlle rúa parque dos Condes. Nós queríamos que se deixara encima da mesa, votaron que non, parecenos ben, e despois, cando foron as votacións, pois nós, por suposto, votamos en contra ao resto da oposición. Abstívose, en este caso, o non adscrito, que o alcalde, o PSOE, pois votaron en contra, o sea, votaron a favor do nomeamento da rúa, e pois xa quedou. O sea, vamos a ter unha rúa do Parque dos Condes, que é super orixinal, vale.
1: Bueno, que o que decíamos un pouco, non, que sempre lle achacan pois falta de creatividade,
0: de creatividade, de traballo. Que non pensan
1: falando de traballo, como valora o que se está levando a cabo? Bueno, o Festival do Viño chama a porta xa con forza, coñecemos xa toda a programación, tamén boa parte do paquete grosso das festas patronais está feito. Valoración de un e outro por parte da súa formación experta.
0: Pois ben, acerto é que nós non temos ningunha queixa, por suposto, esperamos que salga fenomenal, como non pode ser de outro xeito, porque estamos falando, bueno, pois eso, de en este caso Festival do Viño, que xa se nos vai a 280.000 euros, o sea que ten que salir ben si ou si, porque senón pois habría que pedirlle explicacións a xente. Estamos falando das festas patronais, que efectivamente, como decimos moitísimas veces, bueno, pois atraen a máis xente, porque efectivamente houve momentos nos que non había tanta xente, nin as actuacións eran tan boas, pero tamén estamos falando de unha inversión ou un gasto cercano a 700, 800 mil euros, porque solo 500 mil euros van en actuacións. Entonces, bueno, pues nós, por suposto, como non pode ser de outro xeito, esperamos que redunde, como non, non tanto no comercio como na hostelería, pero é certo que, bueno, pues son cosas que casi teñen que salir ben sí ou sí, porque hai unha inxente cantidad de cartos invertidos en todas estas actuacións ou actividades que se van a facer.
1: Importante o que dixo, inversión o gasto? Eu pregúntolle, con que inversión, se queda, inversión o gasto? Inversión.
0: No, nós temos clarísimo que é unha inversión, pero certo é que a nivel contable é un gasto para o concello. O sea, que tampouco se pode engañar a xente porque solo hai.
1: Pero,
0: a ver e debe. Entonces, si o concello gasta esos cuartos, efectivamente falamos de que é unha inversión, porque ten un retorno en cuanto a, bueno, pues a comercio, a xente que nos visita, a gastos, etcétera.
1: Pero no, decía eu ver a Germán que lle preguntábamos este pasado luns ao alcalde por unha obra que os monfortinos, bueno, pues se preguntan un día sí e outro tamén, cando vai a estar operativa. Referíamonos á Praza da Estación, que habemos totalmente rematada, pintada, vamos, totalmente, pero que non se pode pasar, que está vallada.
0: É unha tomadura de pelo.
1: Non sei se escoitou a resposta do alcalde, porque lle decía, porque a resposta foi que temos data, a próxima semana, decía que casi con toda a seguridade quedaría inaugurada, que tan só están esperando, agardando a visita dun técnico do Ministerio. E agora sí a súa resposta.
0: Que ainda é máis tomadura de pelo, porque escoitaba que é máis tomadura de pelo. Hoxe a 6 da mañan fui levar a pequena, que efectivamente salía, e ahora sí que teño que recoñecer, porque ahora xa non pasen autobús, e colleu o tren ás 6:10 da mañán, e marchou, bueno, ás 6:20, que é igual, con 10 minutos de retraso, pero xeo de menos. Pero é unha tomadura de pelo, porque esta obra leva 35 días rematada. Estamos falando de Adif e Renfe, que teñen cartos para todo. Xa non vou a repetirme, porque non quero ser repetitivo ni reiterativo. Chegou un señor que se chama Coldo, que estuvo na cárcel e chegou a ser encargado ou delegado de Renfe. Teñen cartos para absolutamente todo. E despois o alcalde, que é normal que eso ten que decir, dice que isto pois tarda 30 ou 40 días totalmente arranxado. Temos que ir por unha acera dando unha volta grandísima. Xa non vou a decir como quedou, que se o asfalto, que se as farolas, que non ten árboles, etcétera, etcétera. Eso cada un que opine, porque cada un ten a súa opinión e nada máis. Pero non pode ser que se este 40 días esperando por un técnico, cuando supuestamente a diferencia públicas teñen cuartos para absolutamente todo, están metendo un montón de cuartos en outros sitios, en Rodalías, en Cataluña, etcétera, etcétera, e aquí temos que esperar 40 días ou 50 días ou 60 días ca obra totalmente rematada, porque non hai un técnico, porque resulta que en España solo hai 15 e temos que esperar. Bueno, pois é unha verdadeira tomadura de pelo. Nós temos que entendelo. Isto non é culpa, baixo ningún concepto, do señor alcalde. O señor alcalde sabe, porque preguntaría, por suposto, porque eu imagínome que estará igual de indignado que todos os monfortinos. Pero xa non chegou a decir os da zona da estación, que levan padecendo esta obra, que leva un montón de retrasos, e pensando no momento que xa se estaba vendo o final, agora resulta que van a esperar 60 días máis porque non aparece o técnico. Bueno, pois é unha verdadeira tomadura de pelo, e non se lle poden poñer panos quentes a estas cousas, porque que é que eu non quero pensar se o señor alcalde fora o propietario de un dos bares que hai ali na estación.
1: Germán,
0: que estaría que se sube polas paredes.
1: Sí, queda claro que o seu argumento,
0: una
1: que
0: é unha
1: auténtica tomadura de pelo, dixo vostede, este agardar por un técnico para esa recepción de obra.
0: Pode. É que non lo deberían nin decir, porque é que é un pouco como meterse ca xente. Porque aí hai negocios, aí hai que están pagando, que pagan o seu IBI, que pagan os seus impostos. Que non pode ser, que non pode ser, porque unha cousa é Adif ou Renfe, que supostamente de todos, se perde que perda, porque xa parece que é así, total paga papá Estado, pero aquí hai que ter unha sensibilidade tamén, que é mesmo por a xente que vai a coller o tren, porque é un incordio ter que ir dando toda esa volta, ter que entrar por un lateral, etcétera, etcétera. Bueno, pois calquera que sea usuario, como pode ser eu, pois ve que é un absoluto incordio, e sobre todo, con todo, absolutamente rematado desde fai 50 días, que non pode ser.
1: Estamos prácticamente fora de tempo, pasada os 29 minutos sobre a unha. Quero rematar brevemente, se me podo adiantar algo do que teñen pensado levar o pleno ordinario deste mes, que falábamos do extraordinario, pero como tempo corre que voa, aí pensando xa no ordinario, que me poda adiantar?
0: Pois non o temos moi claro, pero sí que moi probablemente, bueno, unha das cousas que o mellor levamos é o tema do aeródromo, porque temos un montón de queixas despois disto que pasou, pois por exemplo, co tema de tirar anchoas, pois vamos a ver como están o resto de cousas, porque hai por unhas cousas que se corre moito e por outras que se corre pouco, e moi probablemente debemos algo da falta de respeto hacia a cidadanía, que é ese Facebook do Concello, que parece o Facebook do señor alcalde, que outro día hasta se permitiron o luxo de decir que o alcalde iba a ir a un partido de fútbol a título personal, porque tiña unha invitación personal intransferible do presidente da federación. O certo é que hai cousas que, bueno, pois a un ano vista das municipais, pois deberían cambiar, porque se o alcalde quere ter un Facebook que o faga, como temos os demais, e o que non pode utilizar son os medios e os cartos públicos, porque eso é por conta de personal do Concello, que son os que o levan, que non o leva el personalmente, eso é xente que traballa para o Concello, non traballa para o alcalde. E moi probablemente irán por aí as nosas mocións, amén de que salga algunha cousa que entendamos que sea máis importante ou interesante, pero bueno, nós entendemos que, bueno, pues son dúas cousas das que queremos levar, porque bueno, este tema do anchoas, e agora que salga a Confederación Hidrográfica dicendo que eles solo falaban da terraza, que non falaban do bar, pues parece que houve un pouco de precipitación por parte de alguén, e habrá que, bueno, pues que alguén diga realmente pois porque ese bar desapareciu, non digo da noite pa mañán, pero si sí por unha denuncia de unha zona de terraza que sería o paso natural, bueno, o paso que hidrográficas pode meterse, de aí a ter que tiralo, pois non entendemos. Bueno, pois vamos a ver como están o resto de cousas por Monforte, porque, bueno, se se apura para unhas cousas, pois a ver se apuramos igual para todo.
1: Pois agradecemos este adianto para os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moitas grazas, Germán Vázquez, voceiro de Experta Monforte. Moi bo día.
0: Moi bo día, moitísimas gracias.
1: Seguimos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: E si un poquito de esporte.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
3: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
5: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
6: Cadena SER, el poder de la conversación.
1: Mércores, 10 de xuño, en este mesmo intre, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER fan xa parada en Meteo Galicia. Un placer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
7: Hola, moi bo día.
1: Contanos, que temos por diante no meteorolóxico no que resta deste mércores?
7: Pois quedaremos nesta zona de mércores, aí no sur do Pérez de Lugo, un día de tempo seco, ceo moi aberto, unha nube tipo alto, vento soprando do nordés, en xeral moderados, e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, valores a por riba dos 25 graus.
1: Ese vento do nordés foi o que tivo onte a temperatura máxima moi contida, non? Incluso por momentos decíamos fai rasca.
7: Sí, máis co vento nordés foi unha masa de aire algo máis fresca que entrou na zona de onte martes debido a ese vento do norte, que deixou máximas aí no sur da provincia de Lugo en torno aos 23-24 graus. Hoxe superaremos os 25, será a partir do xoves e venres, donde moi probablemente esteamos en torno aos 33-35 graus.
1: Xoves, venres, 33-35 graus, dixeches?
7: Sí, non tanto mañá xoves, que pouco a pouco vai entrando esa masa de aire cálido, xa con valores en torno aos 30-31, será na zona do venres e sábado, onde os valores moi probablemente estén moi preto dos 35 graus.
1: E con estas altísimas temperaturas, a probabilidade de treboadas estará tamén aí, Joel, durante a finde?
7: Sí, na fin de semana, non tanto é pola masa de aire cálido, senón por un pequeno embolsamento de aire frío que se vai ir acercando oeste e suroeste da Península Ibérica. Notarás especialmente no sábado domingo, onde moi probablemente teñamos aí no interior da Península de Lugo algunha treboada. Estón aí coindo con pinzas para ver a trayectoria destas posibles treboadas. O que sí parece que na fin de semana as temperaturas seguirán altas, incluso con sensación de bochorno.
1: Pois iremoslo vendo. Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de mércores.
7: Igualmente, muy buen día.
8: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
2: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
9: Vas al Son do Camiño, adelántate y llega al festival con todo listo. Del lunes 15 al miércoles 17 podrás recoger tu pulsera de abono entrada de jueves en el Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña. Consulta en osondocamino.es los días y horarios de pulseración en cada ciudad.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
10: La música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionaráse en el Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigas tus entradas en portamérica.es.
2: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nuestros clientes los productos frescos de mayor calidad y las mejores marcas. En la nuestra sección de carnicería toparás tan solo tenreira galega con denominación de origen. Además, disponemos de una gran variedad de pan de zona, empanadas y tartas. Y recuerda, tenemos peixe fresco martes y xoves.
1: No perdas las nuestras ofertas a teo día 24 de junio. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 euros. E azúcar blanco bolsa 1 kilo a 0,80 euros.
2: Porque se buscas calidad y un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982-42-60-77.
1: 982-42-60-77.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Seguimos percorrido por las ondas de Radio Principal Cadena SER. Afinen oído porque ahí está mércores máis o noso colaborador o ecoloxista Anxo Moure. Moi bo día, Anxo.
11: Hola, moi vos, como diría don Eduardo Pondal. Generosos días.
1: Generosos días. Sol... na capital da Ribeira Sacra temos un solazo tremendo. Como están as túas mans, eses pinceis, esas cores? Cal é o cadro no que estás traballando esta mañá? Contanos.
11: Pois fíxate, eu estou hoxe empezando a pintar un río. Un río que non é desconhecido, o río Umia. O río Umia é o río que nos leva por Caldas de Reis, desemboca ali en Cambados. É un río vivo. E entón estou aquí cun vine nunha nube, porque hoxe estou en Caldas de Reis e estou viaxando estes días en nubinete. Sabes que ese invento do noso carpinteiro Fernando Ibarra, que leva unha nube que nos leva de viaxe aos nenos e as nenas, que os propoño eu ir de viaxe de fin de curso ata as nubes, para que coñezamos como nos ven as nubes aos seres humanos. Como dende o alto elas nos non entenden, non dicen: bueno, estes están se volvendo locos. O problema é que a súa locura afectanos tamén ás nubes por culpa do cambio climático, das emisións, por culpa de todo eso que non nos damos conta, e que día tras día estamos acabando xa non cos ríos, nin cos montes, nin cos bosques, senón tamén estamos acabando cas propias e febles en nubes. Pero que a nosa pintura de hoxe sexa ese sol bañándose nos ríos. Imaginamos que hoxe o sol sale, que vou me bañar o río Umia, pero tamén se podía bañar perfectamente no río Cabe, ou podía se bañar no río Miño, podía se bañar en calquer dos ríos que temos, que hai que recuperalos, hai que reivindicalos, hai que protexelos.
1: Pois aí está a fermosísima pintura tamén desta mañá. E así chegamos xa á clase do profe Carballo. Por onde pasa a lección, a masterclass de hoxe? Contame.
11: Mira, hoxe vamos a facer algo que me parece moi importante, porque estamos no río, non? E eu estou traballando moito o tema da cultura fluvial e estou notando o profundo descoñecemento. Entón digo yo aos nenas e aos nenos, cando nos éramos pequenos, o noso profesor, que non era Carballo, que era unha señora, unha profesora encantadora, profe Marina, por exemplo, foi meña profe de infantil, nos teníamos que decir sempre: el río Miño nace en Fuente Miña, provincia de Lugo, pasa por Lugo, Orense, Pontevedra, desemboca en la Guardia. Si nos faltaba xo aire, así, desemboca en la Guardia, haciendo frontera con Portugal. Entonces, o gran problema que existe hoxe é o descoñecemento dos cauces fluviais, o descoñecemento dese río que pasa por Monforte, ou ese río Madalena que pasa por Vilava, onde nace. E eu creo que unha das propostas que podíamos facer para este fin de curso ou para o principio do verán sería facer excursións ao nacemento do río. Por exemplo, son dos que están enamorados completamente do nacemento do río Miño en Irimia, e entonces ese é o noso consello, non? Pois para este fin de curso ou para o comezo do verán, visitemos o nacemento onde nace o río que pase por diante da nosa casa.
1: Pois aí está, como sempre, tamén espectacular esa masterclass do profe Carballo. Saímos da aula e poñemos mono de currelas e así entramos xa na fábrica de corazóns reciclados. Pero temos que saber quenes son as e os destinatarios desta semana.
11: Bueno, pois fíxate, os destinatarios esta semana, como os levo neste novinete feito por un carpintero, e eu creo que poucas veces nos lembramos de darlle corazón aos carpinteros, que son como Xepeto, os que collen o corazón da madeira seca e o transforman en vidro, en panquetas, ou o transforman en mesas, ou o transforman no que sexa. Pois eu creo que se nos toca dar os nosos corazóns de papel reciclado os que traballan co corazón da arte, os que nos fan eso no que non nos sentamos e que moitas veces non apreciamos, non, porque vamos, mira, nos vamos sentar a unha cadeira, a non ser que sexa de plástico, ou unha mesa, ou un banquinho, por exemplo. Imaginade, quen fixo o banco este, non que me vou sentar eu aquí neste paseo, pero vai para os... vamos a sentar nos banqueiros, vamos a chamar os banqueiros, pero non os banqueiros estes hipermillonarios, senón os banqueiros que fixeron os bancos, no que ahora, por exemplo, fronte a miña, dúas señoras maiores están conversando nun banco. Quen faría ese banco? Pois mire, porque fixe ese banco, vai o meu corazón pero reciclado. Ademais, pois tamén para Fernando Ibarra, que me fixo este novinete, que, ou as barcas tradicionais, que vou levar hoxe tamén, corazón de papel reciclado para os banqueiros.
1: Pois bueno, aí están eses corazóns reciclados desta semana, e así chegamos ao momento de organizar, de planificar a fin de que ven boa, con calorazo. Toca preguntar por onde podemos ou como podemos organizar eses roteiros de pés descalzos. Non sei se xa tes os pés espidos, pero queremos que nos axudes, como decíamos, a organizar ese roteiro, Anxo.
11: Bueno, xa os pés os teño descalzos, porque hoxe sí que é fácil xero descansarlos. Chámase Grounding, según o noso ilustre e célebre Luis Enrique, o entrenador do PSG, que ora defende caminar descalzo. A ver se houbera ahora que empeza o Mundial, pois a ver se houbera partido de descalzo, para que descalzarse é moi importante, de verdad. Non teñades medo, descalzarse é moi bonito, moi importante. A ver, como ainda non están abertas moitas piscinas, e a praia ainda nos queda un pouco longe, esta semana ven de moitísima calor, vamos reivindicar os baños no río. Pois aí temos pois, o Cabe, creo que se pode bañar no Club Fluvial, exactamente non o sei. Temos olor, temos o de Vilalba, temos as playas fluviales, temos o Asma, temos o propio Miño, que eu me acostumo moito a bañar no río Miño. E eu creo que os que non teñades tanto valor, pois poden ser os refrescarvos a unha fonte, pero sí que nos temos que refrescar para poñer en valor a auga. Eso é moi importante, poñer en valor a auga este fin de semana, se ven de moita calor.
1: Pois
11: e eso, si saltas desde un banco dun banqueiro e despois vos dades un chapuzón e volver a secar. Eu me penso dar ahora o voo para un lugar precioso que se algún día o podes coñecer, non o perdades, chamase Porto Pisón, no Concello de Meis, e está cheo de sobreiros, e ademais unhas pozas, pero pozas, poucas veces vin pozas eu tan transparentes. Así que non o pensedes, pero se vos desplazades, facedes como a mí. Abusade, mira que digo, abusade do transporte público, abusade dos autobuses, abusade dos trenes. Eu a semana pasada, pois non sei cantos quilómetros fixen, pero por moitos. E inventade nubinetes como o meu.
1: Pois, como sempre, tamén aí tomamos boa nota deses apuntamentos que nos deixa Anxo para eses roteiros de pés descalzos. Anxo Moure, bico ben forte e até a próxima semana.
11: Pois ata a semana que ven, moitas gracias a vos.
1: Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
12: Garbage. El sonido que convirtió la oscuridad en himno llega a Galicia en concierto. Actuarán el 6 de julio en directo en la Sala Pelícano, a Coruña. Compra ya tu entrada en Ticketmaster.es y en LiveNation.es.
1: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
6: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Abrimos neste mesmo intre páxina literaria e todo un luxazo saudar neste mesmo intre a Francisco Narla. Moi bo día.
13: Bo día, un prazer estar de novo con vos.
1: E temos nova entrega, Susella, esta tarde, presentación na Capitalidade Provincial, no Círculo das Artes, e esta mañá, aquí, na súa casa, en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Ábranos as portas desta nova entrega, desta nova novela, Susella, que nos imos a encontrar?
13: Pois, seguimos no noso camiño de Compostela, presumindo de Compostela, de Galicia, do camiño xacobeo. Un entorno histórico apaixonante, eu creo, no momento que as obras da catedral están a punto de deterse, cando parece que non vai ser posible completar esa magnífica obra Ademais, desde máis al lado estreito chega unha nova ameaza, os almohades, os famosos islamistas que estiveron a punto de parar todos os esforzos cristiáns dentro da península. Non nos olvidemos de que a Catedral de Compostela consagrase no 1211, xusto unhos meses antes da famosa batalla, da famosa loita nas Navas de Tolosa, un momento en que toda a cristiandade do norte estaba a temblar porque tiñan medo de que esa impulso novo almohade acabara por destrozar todos os esforzos que se fixeran. Nese entorno histórico apaixonante temos unha historia humana, eu creo que increíble, a do mestre Mateo, ese non suficientemente valorado e pouco coñecido home único, un artista que por primeira vez pasa de ser artesán a artista que se adianta ao Renacemento e que fai unha obra que ainda a día de hoxe é incomparable. Eu teño falado con canteiros falando sobre as cousas que están no Pórtico da Gloria, sobre a sonrisa de Daniel, sobre o xesto de Isaías, ainda a día de hoxe non se explican como Mateo no século XII pudo facer unha obra así. E a historia de Susella, desta segunda entrega da saga Compostela, é un Mateo que o lector terá que decidir e descubrir, ou ben fai un pacto co diablo, ou ben fai un pacto co demo, unha historia moi galega con estes contos que temos de toda a vida, ou ben tolea, ou ben enloquece, e polo camiño para poder completar a catedral e o Pórtico da Gloria pois perderá a súa familia, abrallado, bueno, aplastado polo peso do seu pasado, de un pai que foi mestre de obras que causou un derrumbe con moitos falecidos, e incluso afastará o seu fillo para que non siga os seus propios pasos. Un alma condenada, unha historia dun home perdido por completar a súa tarefa artística, mentres toda a cristiandade, mentres toda a península está temblando polo ataque musulmán.
1: Pois para non perderse esta nova entrega da saga Compostela, dende logo que abriu boca dunha forma espectacular o pai da criatura, Francisco Narla, e ademais ben decir segunda entrega da saga Compostela, como vai a terceira?
13: Bueno, xa temos casi todo preparado. 23 de setembro estará Santiago nas librerías. Con eso intentaremos cubrir máis de 1000 anos de historia do Camiño de Santiago, con moitos aspectos da súa historia e das súas moi distintas facetas. A primeira, Ultrella, que saliu en marzo, cubre o poder e a corrupción, con esa figura do bispo Xelmírez. Esta segunda, Susella, estes días nas librerías, danos todo o esplendor do arte xacobeo. Recordemos que o románico sube baixa polo camiño, recordemos que o gótico fai o mesmo, do cal o representante principal é sin duda a obra do mestre Mateo. E a terceira, Santiago, chegará en setembro ás librerías, falándonos da redención e da espiritualidade. Un home que, como famos temos moitas veces os homes, mete a pata, perde a muller que ama. Este home é un soldado, Barrabás Balboa, dos Tercios de Flandes, leva a comisión de traer o aviso do ataque dos ingleses a Coruña, o famoso ataque do que nos defendeu María Pita. Ten que traer esa noticia e non quere, porque lo que quere é recuperar esa muller que perdeu por unha toleada. Nese esforzo de facer o camiño para traer a noticia pasarán dúas cousas: que recuperará ou non esa muller a que ama, e por outra parte descubrirá que, inda que non o quería facer, o camiño o vai no cambiar para sempre.
1: Bueno, desexando xa a presentación de Santiago, moitos e moitas coñecerán ou recoñecerán esa historia na súa propia vida, non ese meter a pata e perder a muller que amas. Logrará ou a recuperará ou non, pois haberá que ler Santiago para sabelo. Eso será a presentación, estará nas librerías o 23 de setembro, pero quero preguntarlle para cando está prevista a visita a capital da Ribeira Sacra para presentar o que nos ten hoxe como protagonista, esa segunda aínda entrega da saga Compostela, Narla.
13: Pois estamos aí mirando, xeramos atopado data no calendario, porque con todas as feiras do libro que hai en Galicia e con todo os eventos que están surtindo, a verdade é que conto de estar na feira do libro de Monforte a finales de agosto. Faremos o posible por estar aí e falaremos coas librerías da Ribeira Sacra a verse algunha tenga ben que de recibirme, abrir as súas portas para poder falar cos monfortinos e con toda a xente da Ribeira do Cabe, para poder contarles un poquinho máis sobre esta increíble historia do mestre Mateo, que, repito, debemos reivindicar con moita forza, porque é un exemplo único da historia universal, o Pórtico da Gloria, coñecido no seu tempo como Pórtico da Trinidade, debería ser bandeira de todos os galegos.
1: Pois aí estaremos moi pendentes de esa visita de Narla á cidade do Cabe. Estará xa prácticamente confirmado, veñendo escoitar na feira do libro no mes de agosto, e arestora desexando ter entre mans esa nova entrega e a terceira que vende camiño o 23 de setembro, a última da saga, Santiago. Francisco Narla, como sempre, un prazer, moitas grazas, moi bo día.
13: Gracias a vos, una aperta. Buen día a todos.
1: Seguimos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Seguramente moitos de vostedes xa non se lembren dos milleiros de gazatís fuxindo da franxa de Gaza cara a Exipto, dos improvisados campamentos para coller refuxiados na illa grega de Lesbos ou dos millóns de desplazados en Sudán. Son conflitos que nos tocan moi de lonxe e que tamén hai que dicir os medios de comunicación tendemos a ir esquecendo a medida que pasan os meses. De todos os millóns de refuxiados que tentan atopar unha vida mellor, vais ocupar nunhas semanas un galego, Antón Leix, que acaba de ser nomeado alto comisionado adxunto para as operacións de ACNUR, a oficina do alto comisionado da ONU para atender os refuxiados. A súa tarefa non vai ser doada, máis aínda no contexto internacional no que as guerras van en aumento e no que tamén o fan os discursos de extrema dereita que fomentan o rexeitamento caro diferente. De seguido establecemos conversa con Antón Leix. Antes imos repasar outros titulares que nos deixa este mércores con Icía García. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: A UNESCO pide que se anulen as autorizacións da Xunta a mina de Touro por afectar o Camiño de Santiago.
3: O ICOMOS determinou que as autorizacións concedidas polo goberno galego para a explotación da mina de Touro o Pino deben ser anuladas porque non foron consultadas previamente coa UNESCO e afectan directamente ao Camiño de Santiago, que é tamén patrimonio mundial.
2: Galicia é a comunidade con máis mortes por accidentes con maquinaria agrícola.
3: Contabilizáronse 278 mortes en sinistros nos que as vítimas empregaraban tractores ou aparellos agrícolas, unha cifra que representa case un 20% do total nacional e cunha media de 20 falecementos ao ano. A nivel estatal, o sector agrario español registrou un total de 1.620 sinistros mortais entre o 2010 e o 2023, é dicir, unha morte cada tres días.
2: En canto ao tempo, este xoves chega a Galicia unha masa de aire cálido.
3: Manténse na comunidade a influencia do anticiclón e súmase a chegada dunha masa de aire cálido. Agárdanse ceos con nubes altas, pero que non van impedir o paso do sol. As temperaturas elevanse de xeito lixeiro, cunha estimación de mínimas de 8 graus e máximas de ata 30 dúas nalgúns puntos de xeografía galega.
2: Moita calor, polo tanto, pros vindeiros días, incluída a fin de semana. Son as 7:22 minutos, comezamos. Nun contexto internacional no que o belicismo vai a máis e as guerras provocan cada día milleiros de desplazados, o secretario xeral da ONU nomeaba esta semana a un galego o compostelán, Antón Leix, como número 2 da oficina da ONU pro refuxados. Antón Leix, boa tarde.
4: Moi boa tarde.
2: Parabéns polo nomeamento. Foi unha sorpresa como yo comunicaron.
4: Moitas gracias. Sí, un pouco estas cosas son sempre sorprendentes porque hai moita competencia, vos candidatos de distintas nacionalidades, pero bueno, eu estaba nunha competencia co apoio do goberno de España, do ministro de Asuntos Exteriores, bueno, alguna confianza tiña, pero sí, sorpresa, sempre hai sorpresa porque estas cosas non están escritas en

0: en ningún sitio.
1: Como asume o novo cargo? Ten vostede experiencia na OCDE, en moitas institucións internacionais. Agarda moitas diferenzas respecto aos traballos anteriores?
0: Bueno, agardo con ilusión, tamén con conciencia e responsabilidade polo momento que temos no mundo, onde hai pois unha crise de solidaridade moi importante, 130 conflictos activos, máis de 120 millóns de persoas refugiadas no mundo. Hai moito traballo, hai pois fraquezas no compromiso político, no respeito ao dereito internacional humanitario, estas situacións que non fan o traballo dos humanitarios moi fácil, pero bueno, eu penso que bueno, teño a miña bagaxe e sobre todo represento tamén pois o que España, no, que é un país solidario. Somos o primeiro país contribuinte a ACNUR dende a sociedade civil, dende o mundo privado, non falo de institucións, non digo per cápita, digo no mundo. Os 48 millóns de españoles contribúen máis que os centos de millóns de norteamericanos, etcétera. Entón temos moito, penso, que aportar, e bueno, nun momento pois onde se necesitan este tipo de traballos, de proxectos, de máis que probablemente antes na historia.
1: Fala de crise de solidaridade. En efecto, estamos nun contexto mundial no que os conflitos armados van en aumento. Cales son as crises humanitarias máis urxentes?
0: Pois hai moitas, ese é o problema. Temos un sistema humanitario que está diseñado para moita menos xente. Estamos a falar de casi 300 millóns de persoas que dependen da axuda humanitaria no mundo. Como dicía, hai case 120 millóns de persoas desplazadas. Aí temos, por un lado, refugiados, que son as persoas que teñen estatuto de protección internacional, que cruzan as fronteiras, e aquí temos moitos en España, en Galicia mesmo, moitos moita xente de Ucraína, xente de moitos sitios, e tamén os desplazados internos en moitos lugares do mundo. Entón, pois ACNUR pois traballa dende en España na acollida destas persoas refuxiadas en apoio ao Ministerio de Migracións no ámbito da protección internacional, pero sobre todo pois en grandes crises. Estamos a falar de Sudán, hai máis de 30 millóns de persoas afectadas, na zona do Líbano tamén neste momento moitas persoas desplazadas, en Siria durante moito tempo que están regresando a casa. É dicir, temos moitos focos de crisis humanitarias no mundo, e o desafío agora é sacar a moitas destas persoas da dependencia da axuda, pois a seren vistas tamén como un activo de desenvolvemento para estes países. Os refugiados non son persoas, digamos, que estean para dar pena ou para recibir axudas. En moitos casos estamos falando de persoas moi cualificadas que o que teñen é que ter unha oportunidade nesta vida, pois para construir a súa vida e a das súas familias, e tamén en última instancia que o que todo o mundo desexa, pois tamén que retornen aos seus países e que poidan pois contribuir pois á vida económica, social, política dos seus países.
1: Nesa necesidade de multilateralidade, preocúpalle o xiro cara a dereita nos gobernos europeos, digo, polo seu discurso de rexeitamento cara aos migrantes e refugiados?
0: Bueno, nese ámbito eu podo dicir, falar do exemplo de España, que está a facer un discurso que eu diría de valores nestas cuestións, de defensa da dignidade humana, pero tamén de pragmatismo, porque non falo xa de refugiados, falo da cuestión migratoria, ¿no? Coa regularización de xente que está traballando xa con nós, que está vivindo aquí, que están contribuindo a nosa economía, en fin. Pero bueno, creo que tamén é unha cuestión de pragmatismo. Vivimos nun ámbito xeográfico que é o que é. A Península Ibérica e África están separadas por 14 kilómetros únicamente. É dicir, o que ocurra nestes países ten un impacto directo aquí. Eu, como director da ECID, da Agencia Española de Cooperación, estiven aí non moito tempo en Marrocos, país aliado, veciño, en fin, aquí ao lado, e o país número un de procedencia das persoas refugiadas e migrantes que están chegando a Marrocos é Sudán. Como non vamos a estar no ámbito da, o respondendo, digamos, dende España, da nosa cooperación, a nosa axuda humanitaria, a situación de Sudán, se esa inestabilidade, eses movimentos acaban chegando pues prácticamente pues a nosa vecindade, ¿no? O sea, é unha cuestión, penso, non únicamente de solidaridade, sino tamén de responsabilidade e de protexer, pois, non só, digamos, os fillos e as fillas de todas estas persoas refugiadas, senón tamén os nosos fillos e nosas fillas.
1: En este senso, xa para rematar, sería necesaria unha maior implicación da comunidade internacional para dar unha resposta axeitada a esas crises de persoas desplazadas?
0: Dende logo que sí, hai países que pola súa situación xeográfica, bueno, este é un caso que vemos no ámbito da Unión Europea, España é país fronteira e ten unha presión sobre estas cuestións máis importante que outros países que están noutro entorno xeográfico. Pero podemos falar de dos países de América Latina que teñen recibido a 6, 7, 8 millóns de persoas que saíron de Venezuela e que están a facer esforzos enormes de integración destas persoas. Colombia é un dos nosos países socios da cooperación española máis importantes e teñen ata 3 millóns de venezolanos traballando con dereitos no seu país, non están en campos de refuxados, etc. Eso non pode ficar na responsabilidade de países individuais. Todos os países somos demasiado pequenos para facer fronte a este tipo de fenómenos. Ninguén pode por si só, nin o país máis poderoso, máis grande do mundo pode xestionar estes fenómenos tan complexos sen multilateralismo, sen traballar con outros.
1: Antón Leis, que nunha semana será o novo alto comisionado adxunto para operacións de ACNUR. Parabéns de novo por ese novo cargo. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Grazas a vos. Un aperto.
2: La Ventana de Galicia. Fernando Becerra. Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
3: Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano? O venres 26 de xuño o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Se o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: Mércores, no que tamén poñemos o foco no mundo rural. Esta mañá Radio Galicia organizaba o foro La España Despoblada para abordar os retos e os desafíos que cómpre abordar. Dende o Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude en Boqueixón falamos con expertos e con futuros agricultores e gandeiros. Xeli Villaverde.
6: Uns 200 mozos decidiron apostar polo rural e formarse no sector primario a pesar das resistencias que tiñan nas súas casas, como é o caso de Elena. Recoñece que non hai moitas persoas da súa idade que o teñan tan claro e que agora a súa familia entenda a decisión que tomou. Pola contra, Adrián o tivo máis fácil e seguiu os pasos dos seus pais que xa tiñan vinculación con Boqueixón.
7: Claro que ten atractivo, rural, por favor. Na cidade que faz? Bueno, si vais ser do piso, vas de terraceo e tal. No campo, coi o coche, paseas por ali, é todo teu, aquilo. Pasear, ver monte, ves cousa bonita, ostras.
8: Por qué? Porque a xente non quere pagar un euro e medio por un litro de leite. Entonces, si non queremos produto, imos ter un produto, un bo produto, imos ter un produto de mala calidad.
6: Defenden as vantaxes de vivir nunha contorna como esa, aínda que coinciden en que sería bo que as administracións fixeran un esforzo por levar máis servizos.
1: Un mundo rural que está moi pendente de como poden afectar os incendios forestais este verán. A Unidade de Directores de Extinción da Xunta advertía esta mañá nese foro de que os próximos meses poden ser complicados tras unha primavera máis cálida e máis húmida do habitual.
6: Así é polo menos o que indican os parámetros que analiza esta unidade e que non invitan ao optimismo este verán. O seu responsable, Xosé Vieito, recorda que xa tivemos algúns lumes en primavera que fixeron saltar as alarmas con condicións que provocan que os incendios se volvan máis virulentos, por exemplo, a baixada de ata 20 puntos de humidade.
9: Pero os parámetros que temos hoxendía non son moi positivos con respecto ao que tiñamos o ano pasado. De feito, aí xa a inicio da primavera tivemos un gran incendio en Ponteareas, simultaneamente con outro que non chegou a gran incendio, pero casi, en Carballo Laracha, donde a beira do mar, no mes de marzo, caiu a humedade o 20%. Cando nos demos estas condicións, os
6: tamén
9: incendios...
6: O experto Juan Picos alerta desa tendencia, lumes cada vez máis intensos e olas máis frecuentes. O enxeñeiro forestal da USC compara os incendios de sexta xeración cun tren que descarrila e que é inabarcable para os servizos de extinción.
10: A tendencia significa que imos ter cada vez de xeito máis frecuente e máis intenso anos moi complexos, porque todos os factores vanse aliñando. E cando temos eses factores aliñados, combustible, meteoroloxía extrema, golpes de ondas de calor que fan que a vegetación seque, murche, este moi disponible para o incendio, e cando vamos aliñando todos eses factores, o camiño sabemos calé. É certo, estamos chegando onde nunca estuvemos, pero o camiño se estamos vendo claramente calé.
1: Un foro de la España despoblada que clausuraba a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pedía un esforzo aos concellos en materia de prevención, asegura que ata o momento só o 30% dos municipios galegos asinou ese convenio para a limpeza das faixas de protección.
11: Isto é unha tarefa compartida, non só é da Xunta de Galicia, non só é dos concellos, é unha tarefa na que todos podemos aportar, non? E a 31 de marzo teña que dicir que só o 30% fixera a solicitude pois dos plans de actuación, non?
1: Un foro celebrado esta mañá en Boqueixón que poden volver a ver, tamén a escoitar na nosa web en radiogalicia.gal. E continúa o rifirrafe político a conta dos erros en dous exames das probas de acceso á universidade. Os partidos da oposición acusan a Xunta de impulsar unha operación orquestrada para controlar esos exames, con críticas ás que se sumaba esta mañá a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.
12: Que quizáis pois detrás está este intento de controlar as probas de acceso á universidade, que eu quero lembrar que isto solucionábamos dunha forma moi rápida. Desde o BNG sempre dixemos que non eran necesarias estas probas, non? Que coa avaliación que se fai durante o curso tiña que ser suficiente, non? Para poder calcular as notas medias de acceso á universidade, e en todo caso creo que aquí estamos ante un novo intento do Partido Popular de controlar absolutamente todo.
1: Tamén o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusa o PP de tentar meter a súa man nas probas de acceso á universidade.
13: Si se deben corregir errores, todos debemos sumar ademais para que eses errores non se produzan, millorar e fomentar que esa comisión efectivamente sexa tamén máis plural, pero que hai que escapar do que quere o Partido Popular, que dá unha evidencia de querer interferir en algo que ten que funcionar mellor, pero que funciona razoablemente ben, donde se deben, como digo.
1: Mentres o conselleiro de Educación nega calquer intento de inxerencia, e hoxe trataba de rebaixar a tensión coas tres universidades, Román Rodríguez recoñecía esta mañá que a Xunta xa ten representación na Ciuga, pero insiste en que non é vinculante nin decisiva. Afirma o conselleiro que non buscan controlar os exames e non facer unha proba máis homoxénea.
14: Unha cousa son os criterios que vai aplicar a Ciuga, que a Xunta descoñece, e outra cousa é intentar facer unha proba máis homoxénea cunha maior participación, neste caso da Administración Autonómica, como sucede en outras comunidades autónomas, desde a perspectiva organizativa, que en ningún caso vai implicar nin vai levar a que a Xunta de Galicia faga os exámenes. Buscar un diseño que non é ningún tipo de inxerencia, volvo a insistir, é o que se fai en Castilla León e en Castilla-La Mancha.
1: Tempo agora para o comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
15: Hai tempo que o PP, coa habitual desconexión entre as propostas e a realidade, axita o discurso dunha proba única de acceso á universidade para toda España, obviando que todas as comunidades autónomas definen unha porcentaxe relevante do currículum, que é algo maior incluso nas que temos lingua propias. Tampouco fai falta ser Einstein para unir a liña de puntos nese afán de control da Consellería de Educación sobre a SABAU e as inxerencias reiteradas para controlar os contidos nas actividades que organizan colexios, AMPAs ou asociacións educativas. Os erros puntuais en dúas probas na selectividade deste ano son unha excusa para executar a vontade xa anunciada de limitar a liberdade académica sobre os contidos avaliables. As declaracións altisoantes do conselleiro, mesmo as mentiras sobre o feito de que a Xunta non participa nas comisións preparatorias, forman parte dunha estrategia de control ideolóxico. A vomitiva campaña orquestada contra o coordinador da SABAU, un acreditado catedrático con ampla experiencia de avaliación, é só unha forma trileira de desviar a mirada do cubilete. Pero convén ter presente un dato. As medidas de seguridade extremas que levaron a que só o coordinador de cada materia coñece o examen que se vai distribuir derívanse dunha filtración masiva a colexios privados ocorrida en 1992, que obrigou a repetir todas as probas. Supoñemos que a Consellería non quere repetir aquel desastre nin ese tipo de filtracións que limitaban o acceso en igualdade.
1: Imos despedíndonos con música cubana.